0: Maybe we could start again.
1: Hey, hey, Salah. Kulushka FNI.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska vi komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst men nej.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Du köper nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nei.

0: Kedusha og Mauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: tar Toyota för el, tar vet man aldrig gör det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, tar vet man aldrig rycker.
1: Tar Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Range Rovers. Vi vet att Twitch har en garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnotträje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Scouse House är nog stäje här bäger viner och nutch anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kapprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör dem. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så her også en knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjnär av fd.fo.

Charlie vem nu kommer att toppen. Han åtte styrna ägna Harley.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
2: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.

0: baby, baby.
1: I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Till Algeria.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøk kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
4: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
5: Träje hävdar rattliga gott.
6: Smyr nu träje vid strandamalen.
5: Ja.
7: Från kommunala brännestöjne. Vidsbyrja, kvärt ska du komma.
8: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nok.
2: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Du köper nåt gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pris.
4: Varst du kvät? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhåll sig i havn.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
7: Tölta august vid Sjölamirsing som röcker ur Europa om Atlantshavnor till Grönlands. Här är färgen vid och inte fått Sjölamirsing. Hända dig inför månaderna lägger sig för Sjölna och här till fått Sjölamirsing vid till en löt och mist som vid den mittnått. Alltså vid upplevde det här i färgen i 2015. Vi har så färgen skriver att i färgen vid Sjölamirsing 51%. Det luttla og sola ljøse som släpper fram vid åvara kanten av mannen för att lysa lika väl som fullt sola ljøs. Tog vi løtan ikke nek var arvis enn vanligt, skriver Veverstovan. Kanske har sinter kont som tar det her ta mot Vever, eller samtidig av en høvun skuleie. Det klart vi møvler ikke at suttja månen letja seg fyrir sjålen og fjall og 51% av en det. Men om man vil suttja etta er nøyut å bruka rattar briller, enn som vi gjør to i 2015. Her var 51% av sjålen i fjallt, i ljøse som etter så bjørst, at nesten ungen måneder sast. Hiten kan fatta nokkur stig, i 2015 fattade hiten 4-5 stig til løten at det var myrst. Hennes kjølprov er fra Inger Vantar at hiten 4-5 stig stig i SFR. Sampart heimasøyne Time and Date kom fyrir månen at fjalla alla sjålna utan tan ovasta parsten. En halv måned skapa sjål for å suttje at litjande eller standande i hotnen og bant om man fyrir månen klokkan 18.40. Fra tog jeg månen begynner å lette seg fire sjålene, og til alt er livet, ganger 1 time og 4,5 minutter. Det begynner klokken 16.06 og ender klokken 19.05, og det altså 12. august vi snakker om. Fotla sjålamissingen kan hese for å opplevast av en belte ur Mallorca til Norrspania, vestra part av Islande og til Estergrønlands. Og i dagtrapporten til løkreglene for dagen kjør flere OAP skrasett. Et arbeids OAP og tve ferslo OAP. 17 parten kjør fikk løkreglene fra på han om at et arbeids OAP var hentet i Vavon. Vaktleieren av løkreglstøyene ville i morgen ikke sige, eller visste ikke sige just hva hentet av Kiljanese. Talen var om en person som fram til arbeid vi er sen. Vi kommer til å være åpne og skjære. Sampart vaktleieren kunne ikke vel verre om ikke personen fikk skjøte hjelp. Talen var til om en større skjære, løkreglene ferdig og ikke sagt mer om alle. Sjukrabiler kom i sin steg og tatt gjør løkreglene på arbeidssett litt i øsne. Personer i den skjære var flottere sjukrehus. Tvei ferslo av opphent i øsne, etter gjørskveldig og etter natt. Og i Vestmanna hei øyne kvart mot tårsøklo etter motorkross, rent øyne bintjo. Og i første sift fikk personer hjelp fra feltsje å komme steg og fikk vi komme hjem. Men løkreglene og sjukrabiler kom i 17. Med tvær er lagt noe hjelpskulde til etter samme støyden. Og klokken 2 i natt hendte et annet ferslo og opphettet var utenfor Lorvestunnelen. En bilførere med den angstvegne ikke halte seg av venen og rente av bilverden. Oppløsverer at tellen ikke var om større personske, men bilverden og biler finner større skje. Og så sentrum elkongmerst til Hompal. Du først og sift og fink og føringer lovfasselig ekvillig å få elkongmerster til HM Distner som var i januar i 2022 i Tyskland. Hompal samband fyrir stafestet tog i samband vi lotakast i juni at tar flere elkongmerster for at vera tøk at kjeipa 17 og her. Og i morgen var det han. Nå talan om 500 elkongmerster til Balkaspel i Magdeburg. Förr skulle vi ta över den 14 till 18 januar spela med Portugal, Polen och Algeria här. Och det endaste ändå i topp 3 Balsnån skulle förr till Hannover och spela med omfär. Här är det flera gånger med sig tök och en är troligen att säga att vi är tök i det. Vi färre till Väckrigsjågon till Stortledalisa Väckrigsadena till Gott och i kvalitgångran Västerån till Lussning och växelvinden upp i låt till Frukslå till 38 meter om sekunder. Och i natt och förra morgon Västan, Skutja, Västan 4, Tamela, Mjörstjö i Stövån vid Sirmi ett långkronäle men östning Klarst och i Stövån säljer Estan 4. Hittan om dagen mittel 12 och 16 steg om natten 8 till 11 steg. Jeg svarer tøyntene og etter noen, og så skal jeg si at vi til rette ved tøyntene om klokken sier igjen.
1: Hvis du bruker for skånflottninger, så ring til Safari, tøy vi gjør av bøyetøyene stittere.
8: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan ærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Hvis du tror at du kunder klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunder klokken. Kunder klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

sexy people.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Træi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træi vid strandamalen.
1: Ja.
3: Visste du att Vensel hevda plateversta och vi omvälder öll bilmärster? Lackverstaje teger sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägg tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekk noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, treabøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.
6: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
9: Klokkan 5. Her du inne av FM 1.
10: Fjørsta milliarder kroner var utgavnare lønnen i fargen senaste 12 månedene. Det var en vøkstur oppa 6%, sammanbår vi tar månader framanundan til 12 månader skoje. Fiske var jo ærlig av en triing av vøkstur og i løn av kronon. Hette kjem særlig av løn i bottenfiskavøyene, som sannast av 12 månader er vaksen med nesten 45% og sammanbår vi undan farna tøyar skoje. 255 millioner kroner, etter 6% flere lønekroner, var utgående i togjerskøynen fra juli i fjør til juni i år, sammen hvor vi undanfer noen 12 måneder. Vøksten i utgående lønene har vært støv over seneste årene, etter sørste trenden som løs i gongene vi har rønset for årstøyer fra Avvik, og annor til vildelige brøytinger. Største vøksten i kronen åtte landbøen av vår skaurøkt og fiskevøya. Vi har hentet vind og grønnen utgrønnen sast av vøksten med særlige staurer i båtfiskevøya. Her lønner er vaksne vi nesten 45%. Vi har båtfiskevøya lagt sammen ved båtfiskevøya som er visk ombord. Vi har utgående lønner til sammen 244 millioner kroner større enn seneste 12 månedene. Og dette er mer enn 32% av samlede lønnervoksne seneste 12 månedene. En vindergrønn er i stauren lønnervøkster i kroner var flottnings- og gamslovinna, fremløyslovinna og helse- og almannaversi. Vi avvikar vist 95, 45 og 44 millioner kroner. Hes jo hattu en lønnervøkster bentlin 4-8%. Jeg har samlet av utgående lønnen senast 12 måneder, 8 menn 2-3%, er til sammen 1 milliarder kroner. Som løs 8 menn større parten, 2-3% av lønnervøksten på 255 millioner kroner, tar sammen både verb i unntanferden av togjerskøy. Lønnen til måneden var 6,6% hakre for senast 12 måneder, sammen både vi unntanferden av 12 måneder. Til kvinnen nå var vøksten 5,8%. 12. august fyrir aftur sjólamyrsking som rökkur ur Europa om Atlantshav norr til Grönlands. Her er fargjum verið þá ikkje fulltil sjólamyrsking. Henda daginn fyrir mannen að leggja sig fyrir sjóluna, her er fulltil sjólamyrsking verið þá eina löt og myrst, men som om það var mitt om nottna, ansvo við upplevdu þetta her er fargjum í 2015. Veverstofa farja skriver at i fargen verir sólamyrkingin 91%. Ta luttla og sólarljósa som slipper fram vi overakanti av mannanun fyrir að lusa lukka vel som fullt sólarljós. Tui verir lötan ikkje negva arvisi enn vanligt, skriver Veverstofan. Kanska sindu komt som ta og i teir komt vevor, eller samtri av unn høvun skuila igjen. nå klart for mulig at øyne er suttet av mannen, lett seg for sjølene og fjellet 51% av henne. Men om man vil suttet etter, så er det å bruke rattere briller, og som vi gjør det i 2015. Her var 51% av sjølene i fjellet, i ljøset som er etter så bjørst, at nesten ikke måneder sast av. Hiten kan ta fattelen og kurs tid. I 2015 fattelen 4-5 tid, til løtene det var mist, og hennes kjølprover for en meter at jeg fikk fettla en tvei trus i hese affær. Samtidig har man så inn i timen date kom for måneden av fjellet atle sølene uten den overste parsten. En halv mann har skapet søl for å suttes littjende etter standende, og i halten noen bønt om av fire måneden klokken 18.40. Fra at vi måneder blir jeg lett seg for sjølene til alt det livet ganger 1 time og 4,5 minutter. Da blir jeg klokken 16,5 og enda klokken 19,5. Og til altså 12. august at dette ender. Fortløst sjølene min sin kan hese for opplevast av en belte over Mallorca, i Nord- og Spania, vestre part av Islandet og i Øster-Grønlandet. Og i kvöld spelar KU i 17. distan i fyrsta omfärg i Champions League Kappingsnem. Distan vill spela i Luxemburg Boje som är huvudstäverna i Luxemburg. Förra måste det här vara en smäla lösslo vissar till Luxemburg på 2-1. Här är att bussen klockan 19.15 för ska tog teker i möte och i nekva hitanon. Av mitt eget tos är vi Lisebergen Chakoy, han heter Jakob B. Andreasen. Och Jakob, hur ska höjt är det här som det är nu?
11: Nu är vi på dagen och det är kanske om en 30 grader och vi ser om det blir så det har så det är alldeles varmt.
10: Ta inte spel och kvart vet att näka kvart man meter hit och mer ta han?
11: Nu vant vi att lojkvart någon vid Körskvölde och det har alltid tagit ut det ska börja. Han var det ganska substitution om åkersvaret i Körskvölde och Sjöle var via för en nyr att få den största parten av att så det var ju sånt i höst men inte något som vi inte har provat för och det som ofta inte har drevat det är visst nu Sjöle bägar nyr och ta håll så i färna från och vi spelar skokan om här.
10: Det är jag spår.
11: Det var när vi inte klarar att hålla ut.
10: Ja. Jag vet inte, Sjöle är en tötningarmissel det står för K och det här var en 2-1 Lörslo Vittekon. Går så med till de stövna för att få helt fast vid sig Lörslo 18-distan?
11: Nej, vi har väldigt gott med och vi har också känt att vi skulle hålla på några Lörslo. Det här Lörslo. Vi får inte lyssna vid namn och det har vi gått med det på. Vi har aldrig spalt i en finandist i Klagsvåg. Det var två Lisebörn och så vi är rönt. Jag har kört att man känner mig som är den första distan och det är vi så klagar på nu. Och så vi klarar på samma mat att hålla dem väck från chans och som vi gör i Klagsvåg. Och så vidare vi då just nu att vi har ett liv och spelar ihop som kunde hjälpa oss att skåra med allt. Så det är det som vi förlorade på och vi har kunnat bruka till alla rutinerna vi har till att vi kommer att göra. Ja, det är en väldigt viktig distur och mot vissa ska vara helt stort nu i höst.
10: Nu är det så beskeden och säger att Luttle rutinerna till det här. Hon är ett rant när rättiga stöver är alltid man kan säga. Gå se ut av ett av Kjolven, Jakob. Fart och spalt Kjolven i kväll. Lär det hemligt än?
11: Ja, jag vet inte hemligt. Jag har arbetat vid en trådlaga som jag har haft i Ritsen och nu i en par veckor. Och jag har lyckats om bägge Kjolven och vi har öra gått fast i medicinska staten och jobbet till att jobba med Victor och vi tar prova nu några dagar och vi får sedan bruka Atlantien till att det är så att vi klarar att få några måttor men det är kanske var sant akkurat nu att låt
10: säg mig också att säga som du kanske inte var så eller någon men är det några avskar av Vittekon i Luxemburg?
11: Jag har inte hållit helvi men jag har ju hållit mig av att det är nog så näkvar norrungar och KVB-ansvaret som är kommande i år. Det blir det att kunna vara. Och lägga mycket om det är 5-20 eller 100 så blir det alltid vara KVB-ansvaret som man har bäst när man tar vi spelat ut på det i Europa. Och ja, det väcker gott och i råkar ta det här med fynan där vi uppe i ting nu så det ska nog vara gott på allra kring.
10: Och tar man spelar sådana distor så hör man avskarna när vi står kära sin varsfälsiga.
11: Ja, ja. Jag tror att det var en askar som jag gav stämmer på nu, så här. Så det blir jag hörast.
10: Säger Jakob B. Andreasen som är ligkipar i Jakovi som alltså spelar klockan 9-15 i kvöld. Distren kan sökas hemmasynet till Norrlösnen och i halvt i östen han kan kipas av hemmasynet till Jakovi. Klockan 9-15 blir alltså 17 distren i första omfärg i Champions League till Jakovi. Det är en gång månad sedan vi starvet som skolastjärn i skolan om vi i Lökmanabred ändå lust. Där frösten sökas var ute hade 15 folk sagt. Ein tærra var Torit Vang Fredriksen, og nu hon sett som skolastjåre. Torit Vang Fredriksen skal løysa Høgna Johansen 1. september. Han kjefst etter 18 år i starvnån, og han veri i sessnån så Jan Staure Fakkaskolen lett opp. Torit Vang Fredriksen mitt landa lærare og atur fråpa. Og jeg skulle være ikke alt hundre i Habius, noen A-hoven var større og huset var fullsett. 8 folk nå i starvstendene som ferien til Verska. At A-hoven var så større, det var nok helst til alt nevntene har sagt seg fra Aren, hentan ikke alt hundre. Helga Ellensgård, fyrvrande løyker i HP, forfolk og nødvendig nevntene. Magnur Mår Mortensen nest forfolk, Jester Håkord penikarøkjel og etna skål skrivare. Hans Allea, Elin Kristiansen og Agne Berg og Liljana Fløton nevnt alimer. Felagsnevnaren for nevntene at de ætler gav i HP og hava sterkt tilknytt til felaget, og at nu som løykarar venjer nevnt alimer ur HP-stolen som forelder og AH annars skriver felaget og en tøynda skriver. Vi tar ætler finnes nekve godt i HP og vilja feien kjeva nekve attor. Til en årsikken til at vi tar sett opp til nevntene, nu hentan en uvant til at støvan uikom og undanfarna nevntle i frasar, sier Helga Ellensgård, som altså i tjør i nevntene var valgt til forfolk i nevntene og her vi i HB. Etter ståret tepe for Sveis og Fraklandet røstes først og utjo og trønsene i håndbalte av allvare i Rumænia i tjør. For jeg har ikke spela fire og teater Tusko Storfavorittene heller ikke, men Korsten gjør stelan om en spennende dist vi gav og nerva, som sammenlagt hvert han beste distrin seg før skal inn noen helt i EM. Enda spil noen, høyast før skal menner, tapt og 32-34, skriver Portal FO. Før skal lige spille i morgen klokken 24-parten mot Israel. FM8 sier fra, og distrin verre strømter av Portal FO. Så det vekkene i kvaldkonkurren Vesterånd løsning, og veksevinden opp i låt til frukslåt, til 38 meter om skonte. Og i natt og fyrirpart morgen, Vestan skutja, Vestan fyrir, ta med dem gjørst i støvun, vi sirmi etla onkron ele, men også den klarst i støvun, særlig Estan fyrir. Hitt om dagen til seitjan sti, om natten av klokk 8 til et lov sti. Jeg svar tog inn i etter noen, og så skal jeg minne av at det er altså håndbøltur i morgen klokkan 20 her av FM8. Vitt på eier Gunnar Johansen og Atten Gregersen blir alltid vidt 2019 i morgen av middag.
12: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
13: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
14: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
15: Sona-appen har näga till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
16: Vet du at vi tar drikva rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Klockan är 06:30. Här är Tuinde och FM 1.
1: Fyrsta miljarder kronor var utgavna i lönen i färgen senaste 12 månader. Det var en vöxtur uppa 6% sammanbord vi tar månader framanundan till 12 månader skoje. Fiske var jo ærlig og en triing av vöxtun i lön av kronon. Hette kjem særlig av lön i bottenfiskavøyene som senaste 12 månader er vaksen med nästan 45% sammanbord vi undanfarna tujar skoje. 255 miljoner kronor, detta 6% fler lönekronor var utgående i tvåårsgången från juli i fjör till juni i år som har varit undan för någon 12 månader. Vaxtren i utgående lönen har varit stöv vår senaste åren är den största trenden som löser gångna vid rönsar för årstöjar frövig och annor till vildaliga brötingar. Største vøksten i kronen åtte landbuna var skaurøkt og fiskevøya. Vi har hentet vind og grønnen utgrønnen sast av vøksten var særlig større i båtfiskevøya. Her lønner er vaksner vi nesten 45%. Vi har båtfiskevøya lagt sammen ved båtfiskevøya som virke ombord. Vi har utgrønner lønner til sammen 244 millioner kroner større enn seneste 12 måneder. Og dette er mer enn 32% av samlede lønnervøksten seneste 12 måneder. Er en vindergrønn av større lønnervøkster i kroner var flottnings- og gamslovinna, fremløslovinna og helse- og allmannaversi. Vi avvikar vist 95, 45 og 44 millioner kroner. Her ser jeg en lønnervøkster med bentlinn 4,8%. Jeg har samlet av utgående lønnen senast 12 måneder, 8 menn 2,3%, er til sammen 1 milliarder kroner. Som løs 8 menn større parten, 2,3% av lønnervøksten under på 255 millioner kroner, tar sammen både hver vi undanfer naturgjerskøy. Lønnen som ånden var 6,6% hakre for senast 12 måneder, sammen både vi undanfer naturgjerskøy. Tjekk finnen under hver vøksten 5,8%. Kallt august vi rattur sjåla med kjeng som røkker ur Europa om Atlantshav norr til Grønlands. Her i fargen vi tar ikke fot til sjåla med kjeng. Henda dagen for månene ledger seg for sjålene, her er fot til sjåla med kjeng, vi tar en løt og mist, men som om det var midt om nattene, anså vi opplevde dette her i fargen i 2015. Veverstå farger skriver at i fargen vil sola mistingen 91%. Det er luttelig av sola ljøset som slipper frem ved overkant av mannen, for å løse likevel som fullt sola ljøs. Toi vil løte han ikke nekva arbeids igjen vanligt, skriver Veverståvan. Kanskje oss ikke komt som tar og gitt her komt vever, eller samtidig av en høvund skulle igjen. Er nå klart for mulig at øyne er suttet mannen, lette seg for sjølen og fjell og 91% av henne. Men om jeg vil suttet etter, så er nøyde å bruke rattar briller, og som vi gjør det i 2015. Her var så 91% av sjølen i fjallet, i ljøse som er etter så bjørst, at nesten ingen måneder sast av. Heiten kan ta fattelen noe sti. I 2015 fattelen 4-5 sti, til løtene det var mist, og hennes kjølprovere for en meter at jeg fettla øyne 2-3 i hese fer. Samtidig har man så inn i timen date kom for måneden av fjellet alle sølene uten den overste parsten. En halv mann har skapet søl for å suttes littjende etter standende, og i hatten noen bønt om av fire måneden klokken 18.40. Fra til måneden blir jeg lett seg for sjålene til alt det livet ganger 1 time og 4,5 minutter. Da blir jeg klokken 16.30 og ender klokken 19.30. Og til altså 12. august at dette ender. Fortlet sjålene min sin kan hese for oppleves av en belte ur Mallorca, i Nord- og Spania, vestere parst av Islandet og i Estergrønlandet. Og i kvalt spiller KUI 17. Disney første omferie i Champions League kapitlet. Disney vil spille i Luxemburg Boie som er høvestemmerne i Luxemburg. Førre måske er her var en smæla løsle og visser til Luxemburg på 2-8. Her er etter bussen klokka 19.15 før skal tog, teker i møte i Nekva i Danon. Av mitt eget hos er Velisje Bæren Sjakoi, han øyder Jakob B. Andreasen. Og Jakob, hvordan er det her som det er nå?
2: Nu är vi på dagen och det är kanske om en 30 grader och vi ser om det blir så det går det har så det är alldeles varmt.
1: Ta inte spel och kvalitet, vet att näka kvart man mäter hit och mer ta en.
2: Nu vant vi da løykvart som noen vidtjørskvalde, og jeg har hatt det ut hvis jeg skal bygge. Da var det ganske substitut noen akkurat vidtjørskvalde, og Sjøle var vi fra nye, at det var det største parten av det. Så da var det ikke ordentlig høyt, men ikke noe som vi ikke har prøvd før, og det som ofte er drevet til hvis du sjølen bæger nye og tar hånd så i ferien av rom og vi spiller skokkene om her.
1: Ja, Jasper.
2: Da vannet vi da vi klarer å holde ut.
1: Ja. Jakob, jeg sier sjølen til en tøtning av Michel Dester 4K og til det var han 2 og et løsler vidt det kun. Går så med til å stå med fire at få helt fast hvis jeg løsler 18 av Dester?
2: Nei, vi tar øyne godt med, og vi tok det kjentlig at vi skulle holde på denne varslen, denne varslen. Vi får ikke lyst til å vinne, og det har vi godt med på. Vi har aldri spalt i en finandist i Klagsvøk. Det var 2 lisebørnene som var rundt, og man kjøpte at man kjenner med oss som er den første distan, og det vi så klager på nå. Og så vi klarer på samme måte å holde dem vekk fra tjass, og så vi gjør det i Klagsvøk, og så vet vi da i snedet at vi tar av liv og spiller helt, og som kunne gjøre at man skår om alt. Så det det som vi prøvde på, og vennene kunne vi bruke til å lukke rutinene vi tar av til at vi kommer og gjør. Det det en veldig viktig distur, og måten hvis man skal gå helt stort i søtten i høst.
1: Nå du så beskjeden og sier til å lukke rutinene til det hun et rand, den rettige større halvt i man kan si. Hvordan sier du til å vite selv om Jakob Fartos spalt selv om du kvalt? Lær deg hemmelig til
2: Ja, jeg må ikke det hemmelig. Jeg har arbeidet ved en trodlogg som jeg har haft i Ritsen og Nøy i en vikre. Jeg har lykket som begge sjover og vi har øde gått fast i medisinska staten og jobben til at jobben var viktig. Og vi har prøvd noen av det her, og vi får også bruke Atlantien til at det er som vi ikke klarer at det kommer få noen måter. Men tiden kan skrive sant, akkurat fra noen løtt.
1: Säg mig också att säga som du kanske inte var själv en gång, men är ni för avskvarare vet du kunde i Luxemburg?
2: Jag har inte hållit helvig, men jag har ju helt mycket av att det är nog så mycket för norrungar och KVB-ansvack som är kommande i år. Det är flera delt för Navera. Och lägga mycket om det är 5-20 eller 100, så blir det alltid vara KVB-ansvack som man har bäst när man tar vi spelat ut på att det går i. I Europa och ja, det väcker ju gott och i råkar ta det här med fina att det har vi uppe ting nu så det är så något att vara bra till mig.
1: Och tar man spel i sådana distor så hör man avskarna visst har kärs inte varsvis, ja?
2: Ja, jag tror att det var en avskar som jag har gått sen på nu så här. Så det blir jag hörast.
1: Säger Jakob B. Andreasen som är ligkipare i Tjakovic som alltså spelar klockan 19.15 i kväll. Distren kan sökas hemma och syn i Tjanorrlösnen och i halv till östen han kan köpas av hemma och syn i Tjakovic. Klockan 19.15 blir alltså 17. Distren i första omfärg i Champions League Tjakovic. Björn Gånmanna sen var starvet som skolastjör i skolan om vi i Lackmannabred äntor lust. Da frösten så jag var ute hade 15 folk sagt. En tärra var Torit Vang Fredriksen och nu är hon sett som skolastjör. Torit Vang Fredriksen ska lösa Högna Johansson 11 september. Han tjävst efter 8 januari starvet och han är vid i sessen så är han större folkhögskolan lät upp. Torit Vang Fredriksen är mitt landa lärare och är att ur fråpa. Och jag skulle vara ägge av hundra i Habius någon A-hoven var större och huset var fullsett. 8 folk är nu i starvstämtning som är färd till Värska. Att A-hoven var så större det var nog helst i ödlnämtning har sagt sig från Arjen hentan ägge av hundra. Helga Ellensgård, fyrvrande lojkar i HP, är farfolk och nu inte nämnt det. Magnor Mår Mortensen är näst farfolk, Chester Håkard är pedagogröstgill och Edna Skåle skrivare. Hans Allé, Elin Kristiansen och Agne Berg och Liljana Flöton är hon nämnt allimer. Felagsnämndaren för nämnden är att de alltid är gav i HP och har varit stärkt tillknut till felaget. Att nu som lojkar är vänjare nämnt allimer ur HP-stolen som föräldrar och AH annars skriver felaget och en tog inte att skriva. Vi tar alltid finnes en nekve godt ui happy, og vilja feien kjøver nek attor. Til en årsikken til at vi tar sett opp til nentna, nu hentet han evant til støvan ui kom, og undanferna nevnt lei fra sær, sier Helga Ellenskård, som altså i tjør ui nevntene var valgt til forfolk ui nevntene, og her vi ui happy. Etter stora tepe för Schweiz och Frakland röstes först och utsju och tränsna i handbalte av Olvara i Rumänia och Jarn. För jag har dock att spela fyra och till att tuska stora favoritterna heller inte med korsna görs tala om en spännande dist vi gav och nerva som sammanlagt vart han bästa distrins av förska linnon helt i EM. Inte att spela någon här var förska, förska männer tappt och 3-2-4-3-2 skriver Portal FOM. Förska li spelar i morgon klockan 24 parten mot Israel. FM8 syr fra och det strömmer strömtor av Portal FM. Så är det veckre i kvällgångran västerom till lyssning och växtvinden upp i låt till frukslåt till 38 meter om skonte. Och i natt och fyra parten morgon västan skutja västan fyra ta med de mjörstjö stövun vid Sirmi eller Ankron äle. Men det är klart i stövun säljer västan fyra. Hitt om det är inte alls sejtjans tid om natten är klockan 8 till 11 stig. Jeg svarer tvinn, og etter noen, og så skal jeg minne av til å ha så håndballtur i morgen klokken 20 her av FM8. Vi til Bayer, Gunnar Johansen og Otten Gregersen, vi rettet vi tvinn i morgen av mitt det.
3: Visste du at Vensel her er plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Bakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Det var tærlig vildt det jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.

0: Fletcher Tostan.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lagtare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen hon hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: lyssna efter FM 8.
1: Stereo.
2: Hörde du det? Så lyssna på FM 8.fo.